Я хочу так, о Боже милий, щоб в серці моєму пісні були без фальші, а правдиві, щоби подобались тобі, щоб вся любов моя до тебе, подяка, слава і хвала, неслися з земної долини піснями з серця в небеса. Щоб знав ти всі мої бажання та повноту всіх почуттів, всі устремління, поривання, що будять в серці моїм спів. Твоя любов мене голубить і будить мої почуття, тому мій дух тебе так любить та лине вгору в небеса. З тобою хочу я з'єднатись і пройти по грішній землі, і всім єством моїм віддатись тобі і співати святі пісні. Щоб вся любов моя до тебе, подяка, слава і хвала, неслися із землі до тебе піснями серця в небесах.

Бідні радощі земні, їх так дуже рідко. Журба, сльози, дні сумнії, їм краю не видно. Та є радість неземная, що Богом дається. Вона труднощі злегшає, в небо дух несеться. Від землі, що повна горя, в простори свободи, де земна нелегка доля гнітити не може. Там вже царство є Христове для чистих душею. Хто надбав собі мир з Богом, той знайомий з нею. Не зрівнять її з земною, що деколи блесне. Вона ж все-таки з журбою так швиденько гасне. Хай на мене ген чекають журба, біди, сльози. Вони того і не знають, що Бог допоможе. Я помолюся до Нього, Він мене почує і від горя біди мої мене порятує. Серед бід буду ж веселий, бо Бог потішає. В серце, що йому покірне, радість посилає. З Богом разом є так легко, і немає смутку, навіть дуже гіркі сльози робляться солодкі.

В одному невеличкому містечку з сім'єю проповідник в церкву йшов. Дім молитовний зовсім недалечко. Він буде говорити про любов, про милість Божу він розкаже ближнім, який достаток Бог йому послав, яку машину дав йому Всевишній, а дім, який так швидко збудував. Іде він в накрохмаленій сорочці, портфель, костюм на ньому дорогий, який наряд придбав дружині, дочці, і мерз купив він синові крутий. Аж тут хлопчину бачить проповідник. «Будь ласка, дядю, гливник дай мені!» «Не доторкайся, геть іди негідник, спочатку руки вимийте брудні!» Побіг малий. Йому подасть бабуся, чи люди непомітні і прості. На молоко, на хліб, в ім'я Ісуса, сльозу ковтнувши, дасть хтось сироті. Що ж проповідник, він тепер в тривозі, пролинув з того часу рік один. На смерть збив пішохода на дорозі машиною своєю його син. Не сотні гривнів, зовсім це дрібниці, десятки тисяч доларів віддасть, щоб витягнути сина із в'язниці. А бідному він все одно не дасть. І не помислить цей благословенний, що за малого Бог відрахував, що тих, що творять Божий труд священний, чинити милосердя Бог призвав. О, християни, діти ми Господні, чи справді ми є Божими дітьми? Чи бачимо нужденних ми сьогодні? Чи справи милосердя творим ми? Оскільки Бог для нас явив любові, з якої Він безодні нас підняв, ми куплені ціною Його крові, на себе Він провини наші взяв. Оскільки дав нам милостей Всевишній, не всім Господь відкрився так, як нам. А як святкуємо ми нашим ближнім, даруємо любові їм бальзам. Давайте милість ми візьмем в дорогу, відкриємо сердечка їй свої, бо ж ми тоді за милість славим Бога, як ближньому даруємо її.

Я хочу так, о Боже милий, щоб в серці моєму пісні були без фальші, а правдиві, щоби подобались тобі, щоб вся любов моя до тебе, подяка, слава і хвала, неслися з земної долини піснями з серця в небеса. Щоб знав ти всі мої бажання та повноту всіх почуттів, всі устремління, поривання, що будять в серці моїм спів. Твоя любов мене голубить і будить мої почуття, тому мій дух тебе так любить та лине вгору в небеса. З тобою хочу я з'єднатись і пройти по грішній землі, і всім єством моїм віддатись тобі і співати святі пісні, щоб вся любов моя до тебе, подяка, слава і хвала, неслися із землі до тебе піснями серця в небесах.

Бідні радощі земні, їх так дуже рідко. Журба, сльози, дні сумні, їм краю не видно. Та є радість неземная, що Богом дається. Вона труднощі злегшає, в небо дух несеться. Від землі, що повна горя, в простори свободи, де земна нелегка доля гнітити не може. Там вже царство є Христове для чистих душею. Хто надбав собі мир з Богом, той знайомий з нею. Не зрівнять її з земною, що деколи блесне. Вона ж все-таки з журбою так швиденько гасне. Хай на мене ген чекають журба, біди, сльози. Вони того і не знають, що Бог допоможе. Я помолюся до нього, він мене почує, і від горя біди мої мене порятує. Серед бід буду ж веселий, бо Бог потішає. В серце, що йому покірне, радість посилає. З Богом разом є так легко, і немає смутку, навіть дуже гіркі сльози робляться солодкі.